rakala ba shatalia rakatala ba ba ba ba ba rakatalia la ba ba ba ba rakatalia la ba ba ba rakatalia la ba ba ba ria la ba shata rakatalia.